maladies, da propitius pacem in ebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simi semper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidum ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificam.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenum agivocati sunt. Dominus sunt. Jesus, take to me. Satantum di perdo. Satantum di perdo.